ja kige saja, in taka dudria kunule maina. Gente de ligan face de mandila, uei che dulu asu preferisha la.